Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa la nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah azza wa jal amarakum bishay'in bada'a fihi binafsih wa sanna bimalaikatil musabbihati biqudsih wa qala.